تو رادیو چنان 90.4 FM اپن جای کریم از دار شو واسه بر واسه بشو می اگلی پیش کش I feel good ایک ایسا شو that's totally dedicated to the lovers of western music آپ تک ہم پہنچائیں گے کچھ ہی دیر میں ذرا سا انتظار دے دے رہے ہیں پیار ہر دل کی دھڑکن کو دھڑکا دے رہو میرے یار میں ہوں جاکسو سٹے ہک دی